هاد النهار نامس تنا نوانا نيوكو يدو هادي زميقة أمنا تنلونغ أمس تنا عمو دو كاي وانا هوكو يدو أسو دو سوكو كيديو كربالي أمس تنا إيسا كاي مو هوكو يدو كاتفا كوفانغو فرمتا سانوغو دادو كاي هاوي ديو فوغا نتنى كانا كاتي هاوي دو نفرمتا كاي فوغي فوماندي Madame Sinane, nous avons créé une bague de Katmaï. Ibrahim Djungu, nous avons créé une carte de Wartem, un petit hyperbrousse de Aspega, Hassan Traoré, Rofoga, Yakou Kubali, Rofoga, Rofoga, Mustafa Sissé, qui est Mohamed V. Yaka connaît Rofoga.